fik besked af min far, det var bare at pakke sig ud. Du får lære som sjøfolk end før, du må prøve og fejle. Jeg var 15, når jeg søgte hyre, en redd bussegård.

land. Der var jeg endda nyst, som jeg havde set for mig i drømmen.

Pour Some Sugar On Me på en onsdag. Håper du har det fint der du Takk for at akkurat du med oss her på kanalen denne onsdagen, og at sommeren din, den håper helt fantastisk. Peder Omland synger om havet.

Da har vi kommet til veis ende for I dag. Det var Eagles med Peaceful Easy Feeling. Bjelleklang synger for meg selv en stund, og Morgan ønsker deg en god onsdag videre. For meg.

Sammen med Vestregabe så har jeg lyst til å klart si til den enkelte dere som lytter på denne timen, ta vare på de vennene du har, og vær ikke redd for å skaffe deg nye venner. Nå det ikke akkurat sånn som kommer i neste sang, at vi alle bør kunne ha det. Men når en ung mann må gå ut i militæret, og rett etter at han har gifta seg, da det ikke enkelt. Så Maria, han synger «Jeg vil heim». «Å, Maria, jeg vil heim». Det en dansk, og det får Jax som kan synge.

Natten, de bar deg bort. Vi hørte deres skritt. De bar deg bort. Vi hørte deres skritt.

Pour Some Sugar On Me på en onsdag. Håper du har det fint der du Takk for at akkurat du med og ser på kanalen denne onsdagen, og at sommeren din, den håper jeg helt fantastisk. Peder Omland synger om havet.

0: Da har vi kommet til veis ende for I dag. Det var Eagles med Peaceful Easy Feeling. Bjelleklang synger for meg selv en stund, og Morgan ønsker deg en god onsdag videre.
1: For meg.

Ja, da har jeg en hilsen til Lista Aktivitetshus I Vanse på Alfahus, og da har jeg funnet frem sangen Idyll med postgirobygge. Ser ikke en postgirobygge med sangen Idyll?

Ja, da har jeg en hilsen ut til farsen til Karen og Sverre med sangen Summer Love med Casa Murillo. Så her kommer Casa Murillo, ja, med Summer Love.

Ja, da har jeg en hilsen til Besta med sangen I'm Only Getting Started med Steffen Jacobsen. Så her kommer Steffen Jacobsen med I'm Only Getting Started.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som kjenner meg med sangen «Her er jeg» med Kristin Holtan Hartvig. Så her kommer Kristin Holtan Hartvig med «Her er jeg».

Ja, da har jeg jo en sang uden at hilse til, og da har jeg fundet frem sangen 23 med Sam Hunt. Så her kommer Sam Hunt med 23.